drugi svoje ljubavi kliču. Sastajemo se godinama pod velom noći negdje na griču. Zagreb i ja se volimo tajno, u tuđoj sobi uz glazbu kiše. On meni bezbroj poklona daje, a ja mu nekad

sve želim reći, ali se bojim. Njegovi ne bi sretni bili, a možda ne bi niti moji.

0: Pozdravljamo sve naše slušatelje i molimo vas da nam odmah telefonom javite kako nas čujete.
1: Javlja radio, stara kutija me probudila. Da, stigla je južina, sve rastužila, samo tako. Kaže radio, promet se zgužila.

радовано. Ой, наша земля зборузла меня од искона, сви узли у плетерин. Звону верси думарина и Марулов глас ребати. Ovo je naša zemlja.

umorna jutros, imala je burnu noć i zoru. U daljini pjevaju lutke i vojnici, otvaram prozor suncu i moru. Ljubav je moja umorna jutros, snivala je čudne ljude i snove. Ulicom plešu žene i muškarci, brodovi

umorna jutros, ostali su budni noć i ona. Pučinom igraju zvijezde harlekini, dozivam jutro preko telefona. Ljubav je moja umorna jutros, snivala je čudne ljude i snove. Ulicom plešu žene i muškarci, brodovi neku

0: Oglasi Radio Dubrovnika.
1: Da vam budemo još bliže, novi Honeydew Concept Store u Atlant centru. Iz Dubrovnika s ljubavlju, prirodno i čisto.
2: Krizograd. Znanje o gradu pre...

smo se rastajali, putovali dugo. Voljeli smo mnoge, ali to je nešto drugo. Trošili smo život skupa, i skromno i sjajno. Ti si skoro sve što imam, jedino